boditšhabitšhaba. Yeo e gapilego ka mešaka ranta ye mebotse yeo e kadilego. Bogwale maatla di tlhakana mo go 87.9 goba appong ya gago ya SABC Plus. Tobel FM, mošata wa tsebo le boithabišo.

0: selathekeng se fatanareng le ka lapeng la gago
1: o kwagala fela Thobela FM mo nakong ye
0: ge e makela mathomo theletša Thobela FM o amogetšwe Thobela FM
1: mošhato wa tsebone boithabišo.
0: Le ke le nanao la gago la go thoma letšatši la go thatholla ditoro tša gago. Lenanao la gago la mmamoratwa ditorong tšaka le Man of the Match Sandile Dikgari.
2: Like Man of the Match Sandile Dikgari a re bo go fihla ka iri ya boraro ditorong tšaka go Thobela FM le go tla setšhola Afrika Borwa.
0: Feleletša ditoro tša gago go fihla ka iri ya boraro ka masa mo go Thobela FM mošhato wa tsebone boithabišo.